0: Muy buen día y saludos desde Radio Local. Son las 12:35. Pues a esta hora arrancamos con una nueva edición de este programa de información local que se corresponde con esta jornada de martes, el día 9 de junio. Pues una jornada en la que no meteorológico, ya estamos a ver, feos, despesados, ainda temperaturas algo fresquiñas, pero ya sabéis que nos íbamos preparando para que o anticiclón llegue con más fuerza en los próximos días. O sea, ainda tenemos temperaturas un poco frescas, decíamos esta mañana incluso bastante frías, porque estas temperaturas mínimas estuvieron en 7 grados nada más esta pasada noche. Osos termómetros van subiendo a medida que avanzan las horas y llegaremos a los 23 grados no Carballiño, hasta los 26 llegarán no Ribeiro. Mañana jornada también será despejada y con temperaturas bastante semejantes, con mínimas de entre 7 y 8 grados y máximas que incluso podrían ya comenzar a subir mañana, hasta situar un o dos grados por encima que no día de hoxe. A situación cambia en canto a climatología a partir dos xoves, donde agardamos xa que os termómetros suban considerablemente. Nos situaremos nos 30 grados no Carballiño na xornada dos xoves e nos 33 no Ribeiro. Máis calor ainda o venres, donde chegaremos aos 35 grados no Carballiño e os 37-38 no Ribeiro, cunha importante subida tamén das mínimas. Se hoxe estamos falando de 7 grados, pois na noite do venres agárdanse 18 de temperatura mínima, así que un cambio considerable. Sobre todo os días de máis calor serán venres e sábado. Teremos posibilidad de tamén sábado e domingo de precipitacións acompañadas de treboadas. Pois así se presenta a climatoloxía, unha fin de semana que dende o xoves, pero sobre todo venres e sábado, vai a ser moi calurosa e, como decíamos, quizáis con algunha precipitación de carácter treboento, aínda por ver, que se sabemos que isto das treboadas é bastante relativo a día de hoxe e o que nos di a predición meteorológica de cara a fin de semana. Pois nada, que o anticiclón colle forza, que xa nos vai deixando atrás esas temperaturas máis frescas para volvernos a traer temperaturas moi altas nos próximos días. E bueno, unha cousa que non nos gusta nada é que cando veñen estas temperaturas altas solemos comezar a falar de incendios forestais, e hoxe mesmo temos un incendio forestal aquí na nosa contorna, en Punxín concretamente, donde este incendio permanece activo e, segundo informou xa a Consellería de Medio Rural, declarouse en torno ás 2 desta pasada madrugada e por o momento afecta unha superficie estimada de 3 hectáreas. Ademais, está provocando afeccións na circulación ferroviaria ao pasar pues esas vías do tren moi cerca da zona onde se produciu o incendio. Adif informou a través das súas canles oficiais da interrupción da circulación entre Santa Cruz de Rabaldo e Maside na línea convencional Ourense-Santiago de Compostela debido a este incendio, que consideran ahora mesmo alleo a esta infraestructura. Pois nada, que houve que paralizar esas vías e ese tren para realizar esas labores de extinción de forma segura e o lume, en principio, segundo informa Adif, non afecta había. Pues nada, que a todo momento 2 axentes, 5 brigadas e 4 motobombas foron movilizados para controlar este lume forestal que continúa activo, polo que os equipos permanecen aínda actuando nesta zona. É o primeiro lume forestal que se registra neste mes de xuño na nosa provincia, e como decíamos, nun período no que vemos como comezan a aumentar as temperaturas, como crece o risco de incendios nos montes e, ademais, pois que aínda a medida que avancen os meses, eses incendios forestais desafortunadamente son unha situación de risco que empeora coa chegada das altas temperaturas. Bueno, todos temos na cabeza a situación vivida o pasado ano, así que agardamos que esta vez non cheguemos a eses extremos. É o primeiro incendio forestal de esta tempada, de este mes de xuño, que se registra, como decíamos, na comarca e na provincia. E tamén aínda no apartado de sucesos, contar que onte un home tivo que ser trasladado en helicóptero despois de ser atopado no río. Acontecía en Piñor. A persoa apareceu rescatada ou foi rescatada no río Silva Boa, á altura de Casfigueiro, na parroquia da Canda, no municipio de Piñor. Unha persoa que paseaba pola zona veu pois o corpo flotando no río e avisou o 112. A persoa que foi rescatada ela entrou en parada cardiorrespiratoria, aínda que foi trasladada con vida en helicóptero medicalizado despois de que se lle fixesen dende as urxencias sanitarias desplazadas ao lugar as maniobras de reanimación. Era necesario ese rescate para prestarlle asistencia médica e así, como decíamos, pois ademais dos bombeiros que sacaron a persoa do río, os profesionais sanitarios comezaron inmediatamente coas labores de reanimación despois de que entrara en parada cardiorrespiratoria. Unha vez estabilizado, foi evacuado con vida no helicóptero medicalizado ata o complexo hospitalario de Ourense. Xa toca repasar o resto de informacións do día. Saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días.
0: Pois despois do repaso dos sucesos, temos máis cousiñas que contar.
1: Pois sí, comenzamos con que o emblemático castelo de San Xosé en Lanzarote acolleu a presentación oficial do 64ª Festa do Pulpo do Carballiño.
0: Pois sí, a celebración da Festa do Pulpo, que este ano se dedica a Lanzarote, a esta illa das Illas Canarias. A Tali se foi unha representación da Corporación do Carballiño para este acto oficial de presentación que contou coa participación do presidente do Cabildo de Lanzarote, que é Osvaldo Betancur, e tamén estiveron o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez, e en representación do Carballiño o alcalde en funcións, José Castro, o conselleiro de Turismo e Industria, Manuel Dacal, e a conselleira de Servizos Sociais e Igualdade, Silvia Baranda. Pois ali o alcalde en funcións do Carballiño destacou a defensa da calidade da cociña atlántica que se fai en ambos territorios, nos que a gastronomía se entende como un piar fundamental da nosa identidade. Destacou pois ese traballo para manter recetas tradicionais, como no caso das pulpeiras e pulpeiros de Arcos. Puso en valor o seu papel e destacou tamén que pois esa labor conxunta que se fai tanto dende esta illa canaria como dende o Carballiño por preservar esa cultura gastronómica tradicional. O presidente do Cabildo de Lanzarote agradeceu a elección da illa como protagonista de esta 64 edición da Festa do Pulpo e destacou tamén eses lazos históricos e humanos que unen ambos territorios, recordando que Lanzarote foi durante décadas terra de acollida para numerosas familias galegas, moitas delas procedentes de aquí do Carballiño. Recordou tamén esa aposta de Lanzarote por un modelo que impulsa os produtos locais, os agricultores, gandeiros, pescadores, bodegueiros e cociñeiros vinculados ao territorio, a cultura e a gastronomía, unha idea que comparten co Carballiño. De feito, tamén recordou que hai unha actividade Saborea Lanzarote, festival de referencia enogastronómica no que participan cada ano os pulpeiros e pulpeiras do Carballiño. Así que estará esta representación da Illa Canaria de Lanzarote tamén aquí no Carballiño o segundo domingo de agosto, cando se celebre a nosa Festa do Pulpo no Parque Municipal. Ademais, José Castro e Manuel Dacal entregaronlle un agasallo, unha figura dunha pulpeira do Carballiño, os representantes canarios. E o acto rematou, como non podía ser de outro xeito, cunha degustación de pulpo a feira cociñado pola propia Silvia Baranda, que ademais de concelleira é pulpeira.
1: E voltamos aquí ao Carballiño, donde Espazo Común pedirá no pleno o acondicionamento do campo de Auceira.
0: Pois unha petición que Espazo Común levará ao pleno pois en un momento no que acabamos de volver a ver como as infraestructuras deportivas do campo de Uceira merecen especial atención. Recordamos eses feitos acontecidos tras o encontro entre o Sporting Carballiño e o Marín, incidentes ao final do partido que pois en este caso ademais do que é o altercado en sí, deixaron en evidencia algunhas carencias, como por exemplo a de ese protocolo de seguridade que había pedido do Sporting e que ahora din que por parte do Concello non se cumpliu, pero tamén carencias nas infraestructuras deste campo de fútbol. Espazo Común lembra que nas actas arbitrais de diversos encontros futbolísticos xa se ten recollido pois esa carencia, que as instalacións non garanten a seguridade de árbitros nin de xogadores, ou non contar, por exemplo, con espazos de paso seguro cada aos vestiarios. Tamén inciden nos baños e nos vestuarios pola súa pouca renovación nos últimos 20 anos, a pesar de ser unha infraestructura que conta con actividades durante todos los días de la semana. Os acceso se ha fallado en mantenimiento do entorno, tampoco ayuda que los visitantes leven a mejor y más posible de este povo y espacio común en esta moción. Por eso, consideran que o Carballiño e os seus deportistas merecen unas instalaciones mejores y que garantan que se puede competir

0: mediante tratamentos eliminar as plantas infectadas con insecticidas. Esa é a única maneira que agora mesmo teñen pois todos os viticultores para evitar que se produzcan novos focos ou que avance esta plaga, pero o certo é que está avanzando e especialmente na provincia de Ourense, nas zonas máis próximas ao Miño, porque onde primeiro se detectou foi en Portugal e pasou a través da fronteira ata as nosas terras, e como decíamos, sobre todo no Ribeiro é onde vemos esa especial afectación. A Consellería de Medio Rural ampliou novamente as zonas demarcadas e exixe tamén reforzar as medidas para conter esta plaga. Así que onte se publicaba no Diario Oficial de Galicia esa ampliación da zona afectada pola plaga, que vai abarcar agora 26 parroquias máis repartidas entre 8 municipios da provincia, e como decíamos, boa parte deles están en Ourense e boa parte deles no Ribeiro. Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo do Miño, Celanova, Cenlle, Ramirás e Ribadavia son os concellos afectados. Con esta actualización xa son 34 os que están afectados en Galicia, 24 en Ourense e 10 en Pontevedra. E a novidade está en que por vez primeira entran dentro desta zona demarcada novos territorios da denominación de Orixe Ribeiro, como son Beade, Carballeda de Avia e Cenlle, mentre se amplía o seguimento en concellos que xa tiñan esta afectación, como son Ribadavia e Castrelo do Miño. Pois, ademais, xa están tamén nesta zona afectada dende o pasado ano Arnoia ou Cortegada, por exemplo, e a propia Ribadavia. A Consellería de Medio Rural, ademais de pois vixiar que se cumplan eses tratamentos con insecticidas, que é algo que os viticultores normalmente fan porque é a única maneira que teñen de salvar as viñas, pero o principal problema está nos viñedos ermos, que non teñen tratamentos, esas viñas abandonadas nas que a plaga pode avanzar igual e afectar a os viñedos colindantes que si están en activo. De feito, unha das medidas que a Consellería introduciu é a obrigación de arrancar os viñedos ermos, unha obrigación que moitos non cumpren, polo que a propia Consellería está a levar a cabo esas actuacións de arrancar viñedos, de arrancar viñas en algúns concellos. Por exemplo, xa se está facendo en Castrelo de Miño e Ribadavia.
1: E no Carballiño este fin de semana teremos unha nova edición do Festival Plata de Teatro Unador.
0: Pois dende o venres, sea ata o domingo, 3 días de representacións teatral e de actividades complementarias. Esta mañá se presentaba na Casa do Concello esta nova edición do Festival Plata, que organiza o FEGATEA, Federación de Teatro Aficionado de Galicia, e que se trata pois dun festival que pretende que convivan tres linguas, a galega, a castelá e a portuguesa, porque as representacións corren a cargo de tres agrupacións, unha galega, unha de Castela León e unha de Portugal. Unha representación por día, cada unha no seu idioma propio, pero ademais hai actividades complementarias como mesas de debate, obradoiros e as lecturas dramatizadas, na que as tres linguas conviven porque se fai a representación dun texto que previamente é escollido mediante concurso, e ese texto se interpreta nas tres linguas coa novidade, que, bueno, máis que novidade, coa originalidade, porque novidade non é que se fai todos os anos, pois que cada unha das agrupacións fai a lectura dramatizada nunha lingua que non é a súa. É unha maneira de que convivan as tres linguas, de demostrar que as linguas ou os idiomas non son barreira para a arte, e de todo elo vamos a ter pues esta mostra con esta nova edición do Festival Plata, venres, sábado e domingo no Auditorio do Carballiño. Temos máis actividades xa na senda da fin de semana e algunha información máis que enseguida repasamos despois dunha pausa.

0: Prima, a tua correduría de seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán.

0: Flores, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.

0: otro que estaba en otra zona, que nunca se abrió, una ruta de hornos, con la idea de anchar un poquillo a la cesta para que no se acumule tanta gente en un espacio como aquí, la, donde está el horno de cebola, el horno de aire, que digamos era la zona donde más se acumulaba gente, o haber ahí dos hornos, en cuanto, bueno, como esto pretendemos eso, de dispersar un poquillo más, porque, porque si las provisiones se cumplen, vais a volver a colgar o cartel de más billetes, entonces, bueno, pensamos que una medida que va a ser positiva para la organización, pero sobre todo para todos aquellos que nos visiten ese día, que pensamos que ayudará a estar más cómodos.
1: Pois nada, que a ruta dos fornos ano tras ano vai collendo máis pulo, cada vez hai máis xente, bueno, ou incluso que delimitar un pouquiño isto da, do acceso das entradas, porque o espazo é o que é, cada vez se sumaba máis xente, é unha ruta que, como ven, acabamos de escoitar nesta intervención que facía onte José Dalama neste programa, pois implica non só visitar os fornos do pan, senón tamén degustar petiscos e degustar, pois, algún refresco, auga, viño, en definitiva, facer unha ruta por eses espazos especiais que temos en Cea, os fornos e os muiños, e desfrutar tamén, pois, de esa gastronomía do que temos aquí na, na nosa terra. E logo xa, o domingo, día seguinte, pois, a gran celebración da Festa do Pan, da Exaltación do Pan de Cea, que ademais está no estado dedicado a produtos do mar, co obxectivo de demostrar que tamén o pan de Cea marida ben cos produtos do mar. Nos adiantaba José Dalama, entre outras cousas, por exemplo, que vamos a ter unha representación tamén de produtos do mar ali na Festa do Pan, ademais de o xantar popular con menú con produtos de indicación xeográfica protexida ou de produtos con denominación de orixe. Haberá tamén mercado de artesanía, tanto gastronómica como de produtos artesáns, e todo elo nunha xornada na que tampouco faltarán a música e o resto de actividades. Esto domingo, por certo, xa temos cartaz xa para promocionar a Festa do Pan, un cartaz feito ademais por un artista que ten vinculación nas súas orixes coas terras de Cea. De todo isto nos falaba en canto os preparativos desta nova edición da festa, pero tamén falábamos con José Dalama de como se presenta este verán, porque temos moitas actividades. Por exemplo, xa aberto prazo para as actividades de conciliación, para o torneo de pádel, para o campamento de fútbol, en definitiva, propuestas para todos los gustos en CEA.
0: Sí, tanto campamento de verano como campo de fútbol de indeterminado plazo de inscripción abierto, rematan ambos casos el 12 de junio, o 15, que el lunes, pues ya saldrán a la lista de admitidos. Un lanche sabría decir ahora mismo, pero creo que el campamento de verano tendrá más inscritos que atrasos. Y no campos de fútbol, sí que ya quedan algunas poquillas, pero bueno, la verdad es que estamos realmente sorprendidos de la buena acogida que están teniendo estas actividades. Y también tenemos abierto plazo de inscripción para la Liga de Grande Padre, que ya tuvimos el año pasado, tuvo una aceptación bastante grande, con muchas paredes inscritas. Y bueno, pensamos que esta no, pues, aceptación también va a ser alta. Contamos de poder empezar esta liga de xullo, igual que comenzará o campamento de verano, o campus de fútbol en una semana antes, empieza o 29. Son algunas de las actividades que están previstas para o verano.
1: Pois sí, porque se están os concellos ofertando os campamentos de verán. No caso de CEA, pues nos falaba José Dalama do campamento de conciliación para os máis cativos, tamén do campamento de fútbol, e tamén hai torneo de pádel, despois de que xa en CEA estén abertas dende hai uns anos esas pistas de pádel. Ademais, tamén vos recordo aberto plazo para o campamento de verán en San Amaro, por exemplo, e tamén en Cenlle veñen de ofertar xa as prazas para a súa actividade de conciliación este verán, porque pronto, a finais deste mes, pois xa os nenos e nenas collen vacacións escolares e hai que ir buscando esas actividades para que as familias poidan conciliar a vida as actividades dos seus fillos coa vida laboral que eles ás veces seguen mantendo por non ter tantas vacacións. Pois nada, que así repasamos estas primeiras informacións do día. Agora, xa sabedes que aún chega o boletín de noticias, no que vamos a ver tamén como vai a actualidade nacional e internacional. Seguimos pendentes dese incendio forestal que temos activo no Concello de Punxín. En a segunda parte do programa vamos a repasar tamén outros contidos, repaso de outras informacións desta xornada. Facémolo a partir da 1:10, así que estade atentos que enseguidinha volvemos.

seguimos ya acercándonos a 1:30 de la tarde, así que vamos a repasar a última hora no apartado de sucesos, porque vos decíamos que en Punxín tenemos un incendio forestal que permanece activo. Segundo vende informar a Consellería de Medio Rural, o lume declarouse en torno ás 2 da madrugada, a pasada madrugada. Polo momento, a superficie estimada afectada de unhas 3 hectáreas, e ademais este incendio provocou afectacións na circulación ferroviaria, porque segundo informou o ADIF a través das canles oficiales, está interrumpida a circulación ferroviaria entre Santa Cruz de Rabaldo e Maside, que a liña que pasa, que enlaza Ourense con Santiago de Compostela. Tamén aclarou a ADIF que un lume que en este caso é alleo a esta infraestructura, pero que se paralizou o transporte para poder realizar axeitadamente e de maneira segura as labores de extinción. Unhas labores de extinción na que están a traballar 2 axentes, 5 brigadas e 4 motobombas movilizadas para controlar o avance das lapas. Continúa activo o incendio, os equipos permanecen aínda actuando nesta zona. Podemos pois salientar que é o primeiro incendio forestal deste mes de xuño na provincia. Estamos ás portas do verán e sempre a preocupación cando chegan as altas temperaturas, que aínda que neste caso non estamos nun momento de altas temperaturas, pero bueno, xa temos o primeiro incendio forestal deste mes de xuño e o que decíamos, pois moi pendientes de como evoluciona a situación, porque xa sabemos que aquí desafortunadamente cando ven o verán sempre acabamos padecendo algún incendio forestal. Como sempre, volvemos a insistir na importancia da prevención dos lumes, de manter axeitada a limpeza dos montes e tamén pois de que calquera actividade que se poida ver sospeitosa no monte por si é un incendio provocado, sempre alertar canto antes pois a Medio Rural ou os bombeiros. Para iso temos tamén un teléfono específico para alertar tamén se vemos de calquera pois actividade que poida parecer sospeitosa ou se vemos un lume forestal. Pois nada, pendientes de como evoluciona a situación, seguimos repasando outras informacións do día. E bueno, que aínda nos quedamos tamén no apartado de sucesos. Onte pola tarde pois foi rescatado un veciño no Concello de Piñor, rescatado do río Silvaboa, a altura de Casfigueiro, na parroquia da Canda, no termo municipal de Piñor. O parecer estaba dando un paseo, isto é a hipótese que hai actualmente, que estaba dando un paseo e pudo caer o río. Outra persoa que paseaba pola zona foi a que alertou o 112 pedindo a colaboración das urxencias sanitarias, porque había unha persoa flotando na auga do río. Afortunadamente foi rescatado con vida. Os bombeiros sacaron a persoa do río e os profesionais sanitarios comezaron coas labores de reanimación porque entrara xa en parada cardiorrespiratoria. Foi evacuado con vida no helicóptero medicalizado o complexo hospitalario de Ourense. Pois nada, que nos poñemos así o día no capítulo de sucesos. Temos máis informacións que vamos a repasar de seguida. Antes vamos a facer unha pequena pausa.

0: Seguimos con repaso actualidades. Vos comentaba a comezo de este programa que vamos a ter temperaturas máis altas nos próximos días porque tanto onte como a hoxe as temperaturas son frescas, sobre todo pola noite, que comezaron tamén onte ese vento un pouco máis frío que nos deixou en temperaturas de 6-7 grados esta pasada noite. As máximas, iso sí, hoxe un pouquiño máis altas que onte, vamos a chegar os 23 grados no Carballiño, ata 25-26 chegarán no Ribeiro. Xa vamos vendo o sol e iso sí, aínda as temperaturas pola noite van a seguir sendo un pouquiño baixas, pero a situación vai a comezar a mudar porque xa mañá vamos a subir máximas e mínimas. Mañá chegaremos aos 25 no Carballiño e aos 27-28 no Ribeiro, e suben as mínimas, en vez de situarse nos 6-7 grados, pois xa estaremos 9-10 grados, que parece que non xa é outra cousa. Pero bueno, para as persoas que non lles gusta moito o calor, malas novas, porque volve a calor, ademais con temperaturas bastante altas xa a partir do xoves. O xoves 30 grados de máxima no Carballiño e 33 no Ribeiro, pero as mínimas, ollo, pasarán deses 9 grados aos 14. E o venres vai a ser o día de máis calor, máximas de 35 no Carballiño, de 38 no Ribeiro e mínimas de 18 grados. Vaya diferencia, dos 7 en dous días pasaremos os 18, así que noites calurosas as que se veñen por diante, os días máis calurosos venres e sábado, posibilidade tamén de algunha precipitación de carácter trebuento, porque esta subida de temperaturas pode vir aparellada de treboadas previstas sobre todo para a xornada do domingo. E bueno, en principio, como decíamos, fin de semana de temperaturas altas e posibilidade a día de hoxe de treboadas na fin de semana. Todo isto cando pois estamos pendente de cousiñas que temos xa de cara a fin de semana, e un dos eventos que se nos propón para estes próximos días, venres, sábado e domingo, 12, 13 e 14 de xuño, é unha nova edición do Festival Transfronteirizo Plata. É un festival que cada ano se organiza no Carballiño, Festival de Teatro Amador de Teatro Aficionado, organizado pola Federación Galega de Teatro Aficionado, que é a FEGATEA, que cada ano trae aquí o Carballiño pois unha fin de semana de convivencia entre linguas, porque o festival conta coa participación de tres agrupacións: unha galega, unha portuguesa e unha de Castela León. Cada unha, na súa lingua, nos ofrecen unha representación teatral e logo todas xuntas fan as lecturas dramatizadas, é dicir, un texto que se elixe mediante un concurso e que cada unha destas agrupacións interpreta, pero utilizando unha lingua que non é a súa. Así que, pois nada, convivencia de linguas co teatro, coa arte, é o que vamos a ter esta fin de semana no Carballiño, e esta mañá tiña lugar a presentación desta nova edición do festival. Imos escoitar en primeiro lugar o concelleiro de Cultura, Diego Fernández, dándonos máis detalles.
1: Un festival agarrado por moitísima xente e que ven na man da Federación Galega de Teatro Aficionado, que leva moitísimo traballo. Os que estamos aquí, pois, o sabemos, de logo, pois, en primeiro lugar, por felicitalos, como sempre, porque presentan, pois, unha gran programación que aposta non só polo teatro aficionado, senón pola formación, tamén polas lecturas, que tamén, pois, eu creo que animaría a xente que participara, porque é algo que non é común.
2: No.
1: Dende logo, pois, tamén un festival internacional, no que, como moitas das persoas que nos están a escoitar, pois, saben que tamén conta cunha representación de Portugal e tamén de Castela León. Por lo tanto, pois, é un festival, pois, é un traballo en rede, un traballo, pois, que tamén conta, pois, ca participación de outras comunidades, de outras linguas. A verdade é que eu creo que tamén, pois, é unha oportunidade para disfrutar de un do Carballiño sin moverse, por desa experiencia e desa creatividade, calidade e do humor do teatro por diferentes puntos da xeografía peninsular.
0: Bueno, pois esta é a proposta para este fin de semana: teatro en tres linguas moi próximas todas elas a nós, como son o castelán, o galego e o portugués, que conviven neste Festival de Teatro Plata. Estaba tamén nesta presentación Chelo Pampillón, que é a presidenta do FEGATEA, e que nos falaba, pois, diso, desta convivencia a través das artes escénicas que se fai unha vez máis no Carballiño, que vai máis alá das representacións teatrais, que teremos unha cada día pero tamén hai pois mesas de debate do propio Fegatea, hai tamén outras actividades como esas lecturas dramatizadas das que falábamos e incluso algunha actividade participativa, algún obradoiro. Imos escoitala.
2: O Plata é unha convivencia de idiomas. Naceu realmente para ver que o idioma non é algo que nos divida, que nos alonxe, sino que pode ser algo que nos una. Entón, nesta fin de semana estaremos casteláns, portugueses e galegos compartindo dentro do ámbito do teatro os idiomas. Comentaba Diego, formación. Vamos a ter un curso de formación con Ernesto Is. Convocouse este ano tamén, por vez primeira, o convocamos dende o Plata, o quinto premio de escrita para os talleres de lecturas dramatizadas que tamén vos comentaba Diego. Entón, este taller ten a singularidade de que un mesmo texto, o texto gañador, que o facemos nos tres idiomas, pero o facemos os galegos o facemos en portugués, os casteláns o fan en galego e os portugueses o fan en castelán. Aí está a riqueza. E é un mismo texto feito nos tres idiomas pola xente de distintos sitios. Este obradoiro vai estar funcionando toda a fin de semana e logo o domingo pola mañá, creo que temos por aí xa ás 12, teremos a presentación de esas tres obras de teatro que ao final dicimos son lecturas dramatizadas, bueno, porque normalmente teñen o aporte do guión na man, pero realmente son tres obras de teatro.
0: Pois a lectura dramatizada, que é lectura dunha obra de teatro, como ben decía Chelo Pampillón, pois se fai en base a un texto que previamente se presentou o concurso que organiza tamén o Festival de Teatro Plata. Pois a gañadora deste concurso o ano pasado foi ademais unha veciña de Castrelo do Miño, e o seu texto é o que se vai a dramatizar, en este caso, en tres linguas distintas, con esa originalidade de que os portugueses o van a facer unha lingua que non é a súa, os galegos igual e os leoneses igual, de maneira que cada un vai a dramatizar esta lectura nunha lingua que non é a propia, demostrando así esa unión entre linguas. Pois é unha das actividades, temos outras, decía tamén esas mesas de debate, obradoiros e as tres representacións teatrais centrais da programación con entrada de balde, da que nos falaba tamén a presidenta do Fegatea.
2: Xa pola noite, o venres, cartas de as actuacións no auditorio, cartas da muller ausente, de Ditirambo Teatro. Esta é a proposta da Federación Galega de Teatro. Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. E o domingo, neste caso ás 18 horas, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos da Federación de Portugal. Pero pola mañán, repito, o domingo empezamos xa as actividades pola mañá, ás 12. Teremos a entrega dos diplomas da xente que acude ao curso de escrita, a continuación a representación das lecturas dramatizadas e logo pola tarde ás 18 horas a obra da Plataforma de Portugal Un Morto Moito Vivo de Aos Cuartos, a compañía Aos Cuartos de Portugal.

Festa do Pulpo, que terá lugar o segundo domingo de agosto, como cada ano. Estaban tamén o Cabildo de Lanzarote, que é Osvaldo Betancuro, e o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez. Ademais, eles dous foron xa convidados oficialmente para que veñan o Carballiño o segundo domingo de agosto a disfrutar da Festa do Pulpo no Parque Municipal. E nada, que José Castro destacou nesta presentación esa fusión entre a gastronomía e a cultura como piar fundamental da nosa identidade, unha defensa da calidade da cociña atlántica que se fai en ambos territorios, apostando pola cociña tradicional, no caso do Carballiño, cos pulpeiros e pulpeiras de Arcos. Pois tamén, en este caso, o Cabildo de Lanzarote destacaba eso, esa aposta que fan tamén en Lanzarote por un modelo que impulsa produtos locais e a gastronomía, e por exemplo, destacou que teñen un evento gastronómico, o Saborea Lanzarote, que é un festival de referencia no que os pulpeiros e pulpeiras do Carballiño tamén suelen participar. E por suposto, bueno, o motivo principal da dedicación tamén o destacaba o Cabildo de Lanzarote, pois eses lazos históricos e humanos que unen ambos territorios, xa que a Illa Canaria foi terra de acollida para numerosas familias galegas, moitas delas procedentes do Carballiño, que residiron ou aínda residen alí. Pois nada, que xa se presentou en Lanzarote esta edición número 64 da Festa do Pulpo. Nos queda a presentación oficial e coñecer tamén cal vai a ser o cartel que en este caso vai a promocionar a Festa do Pulpo con ese toque, non, unindo o pulpo do Carballiño e as terras de Lanzarote. Coñeceremos nos próximos días ese cartel que vai a promocionar este evento que está xa, pois, unha vez que se fai a presentación, collendo ritmo, collendo marcha para centrar a actividade do 9 de agosto, pero tamén xa sabedes que ten aparellada unha serie de actividades previas ao longo de toda esa semana. De toda esa semana previa, que este ano nos cae prontiño no calendario, porque agosto comeza en sábado, día 1, e por tanto, pues esa semana de actividades previas a Festa do Pulpo vai a ser xa a primeira semana de agosto, que logo xa nos metemos en faena a fin de semana do 8 e o 9, así que, pois nada, que xa iremos coñecendo toda a programación e o cartel que vai a promocionar a festa nos próximos días. E estamos a 12 minutos, das 2 da tarde, facemos un pequeno alto no camiño e pechamos xa o repaso informativo das principais novidades desta xornada.

0: Ferretería Botana, no Carballiño, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside. En Fisaude incorporamos a última tecnología, a bomba diamagnética, una técnica no invasiva que regenera los tejidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
1: Cada vez materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cada vez, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesego do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto.

que nos quedan 9 minutiños para checar las dúas, así que xa lle demos un repaso a boa parte da actualidade. Nos quedaba aquí algún apuntamento máis que recordar, por exemplo, pois que Espazo Común vai a pedir no pleno, no próximo pleno da Corporación Municipal, o acondicionamento do campo da Uceira, unha petición na que fan alusión aos feitos acontecidos tras ese encontro entre o Sporting Carballiño e o Marín neste campo da Uceira, onde se sabe despois houve incidentes ao final do encontro e que os propios directivos do Sporting, ou en este caso aquí nesta emisora falou o expresidente, pois entre outras cousas dicindo que non se cumplira o protocolo de seguridade e que xa levaban anos demandando melloras para o campo que repercuten tamén na seguridade, como por exemplo contar con un túnel cara aos vestiarios, que é un paso seguro para árbitros e xogadores. A Uceira non conta con ese paso e este foi un dos problemas que se deu ese día tras o encontro entre o Sporting e o Marín. Así que Espazo Común vai a levar esta petición ao pleno. Fai alusión a isto, a que en varias actas de encontros deportivos xa os árbitros recollen que a instalación non garante a súa seguridade nin tampouco aos xogadores, ou non contar con ese paso seguro cara aos vestiarios. E tamén Espazo Común fala dos baños e dos propios vestiarios pola súa pouca renovación nos últimos 20 anos, a pesar de que esta é unha infraestructura que se utiliza prácticamente toda a semana, porque recordamos que ademais do Sporting tamén temos aí os adestramentos da Escola de Fútbol. Pois nada, que os accesos á falla de mantemento do entorno tampouco axudan a que os visitantes eleven a mellor imaxe do pobo. Isto é o que di Espazo Común, que considera que o Carballiño e os seus deportistas merecen unhas instalacións mellores que garantan que se pode competir e non dar que falar, polo que pedirán que antes do comezo da vindeira tempada se acometan esas obras de acondicionamento do campo da Uceira, garantindo así que se poidan acoller encontros de calquera categoría e competición sen problemas. Recordamos tamén esa preocupación que temos, no Ribeiro, polo avance da plaga da flavescencia dorada nos viñedos. Onte, no Diario Oficial de Galicia, se publicaba unha resolución na que a Consellería de Medio Rural ampliaba a zona que considera afectada por esta plaga, que ademais, pois é unha enfermidade da vide causada por un fitoplasma transmitida por un insecto e que non ten tratamento curativo. Soamente, a medidas que hai pasan por controlar o insecto mediante tratamentos insecticidas. Cale o problema que os viticultores aplican estes tratamentos insecticidas nas viñas que teñen en activo, pero nas viñas que están abandonadas, nos terreos ermos, tamén se pode, en este caso, se poden infectar por a transmisión deste mosquito, pero aí non se aplican tratamentos porque están abandonadas, pero sin embargo sí pode ser un foco de transmisión que se traslade aos viñedos próximos. E os viñedos ermos, pois desafortunadamente, son máis no Ribeiro cada ano. Cada vez vamos tendo máis porque hai máis xente que se xubila, deixa as viñas e non hai relevo generacional. Pois este é o principal problema. O que temos é unha situación complicada para os viños do Ribeiro. Con esta situación amplíase a zona afectada pola plaga a 26 parroquias que están repartidas en 8 municipios de Ourense e boa parte deles están aquí na zona do Ribeiro. Beade, Carballeda de Avia, está tamén Cartelle, Castrelo do Miño, Celanova, Cenlle, Ramirás e Rivadavia. Estes son os concellos nos que están esas 26 parroquias afectadas. En total son 34 os que están afectados en Galicia e, como decíamos, 24 pertencen a Ourense e estes máis próximos a nós na provincia, eses 8 municipios que acabamos de comentar. Ademais, por vez primeira entran nesta zona demarcada novos territorios da denominación de orixe Ribeiro, Beade, Carballeda de Avia e Cenlle, que non estaban incluídos ata o de agora e que se suman a outros que se incluíron xa tamén na pasada ampliación, como Arnoia ou Cortegada e a propia Rivadavia, que en este caso xa estaba incluída, pero agora amplía as parroquias afectadas. Pois nada, hai especial preocupación. O que se lle pide aos viticultores que xa o fan e que apliquen os tratamentos e o problema está na eliminación desas cepas dos ermos. De feito, a Consellería de Medio Rural está acometendo esa eliminación, vendo que hai propietarios que non o fan ou que non están localizados, porque ás veces deixaron as viñas en traballar e non están nin aquí. A Consellería de Medio Rural está levando a cabo esa retirada, arrancando eses viñedos ermos en concellos como Castrelo de Miño ou Rivadavia. Nada,
que na xenda de fin de semana contábamos aí un momentiño que temos o Festival Plata de Teatro Amador aquí no Carballiño. Tamén vamos a ter Teatro en Piñor, onde o sábado 13 de xuño no Centro Cultural Arenteiro se vai a representar a obra Neura deste Xeito Produccións. É unha trama que van a poder desfrutar con entrada de balde todas as persoas que queiran acudir. A obra está dirixida a público de máis de 12 anos e a actividade está enmarcada na rede de auditorios da Deputación Provincial de Ourense. Será o sábado, 8 da tarde, no Centro Cultural Arenteiro. E no Zoco de Zeta temos este sábado, 12:30 do mediodía, sesión Bermú con Carballosqui, case un poeta, de Juan Carballo. Esta presentación se vai a realizar, como decíamos, acompañada de sesión Bermú, a que nos invitan neste espazo cultural de Ozoco, na Rúa Curros Enríquez do Carballiño. Pois son algunhas das propostas que xa imos deixando caer para fin de semana. Iremos sumando máis, claro que sí, que aínda estamos a martes e temos moito aínda que avanzar nesa senda de propostas para os próximos días. Avanzamos, que xa case nos poñemos nas 2 da tarde, así que momento de pechar este programa de información radiofónica comarcal. Xa sabedes, as 2 conectamos cos servizos informativos da SER para saber todo o que trae a actualidade tamén no ámbito nacional, internacional e galego e logo cos deportes. Así que ata aquí o programa de hoxe, xa sabedes que calquera novidade actualizámola nas redes sociais, seguimos pendientes de ver como evoluciona ese incendio forestal en Punxín, que afectou o transporte ferroviario, sendo necesario cortar o tráfico ferroviario na liña Ourense-Santiago entre Santa Cruz de Rabaldo e Maside debido a eses traballos de extinción que continúan, o lume segue activo, e calquera novidade, xa sabedes, actualizámola tamén nas redes sociais de Radio Carballiño. E por demais, mañá volvemos a abrir os micrófonos a información local ás 12:30 do mediodía, coa actualidade da xornada, coa información e tamén coas entrevistas e con todo o repaso ás principais novidades nos ámbitos no ámbito dos concellos do Carballiño e o Ribeiro. Como sempre, graciñas por acompañarnos e que pasedes unha moi boa tarde.